0: Og jeg tenker få på litt kjærlighet jeg da, for det må alltid være litt kjærlighet I lørdagsrådet. Og det Cornelia som har sendt denne mailen. Og hun skriver, hei, fine skjønne rådgivere. Og da mener hun Arianne Engebø, Torbjørn Rød Isaksen og Silje Nordnes. Jeg har vært fast lytter de siste 6 årene, og nå det plutselig jeg som trenger litt råd. Jeg en 24 år gammel jente I første fulltidsjobb etter 5 år som student. Jeg singel og har vært det I snart 5 år, og trives egentlig veldig godt med det. I juni begynte jeg å date en fyr, og det har gått skikkelig fint. Vi har det gøy sammen, deler mange verdier, og jeg føler meg trygg med han. Etter 2 fine måneder I sommer flyttet han tilbake til studiebyen sin for å fullføre siste året. Siden da har vi fortsatt å møtes, reist fram og tilbake på besøk, og vært maks 3 uker fra hverandre om gangen. Det har gått overraskende bra, vi snakker ofte sammen og ringes når vi ikke ses. Jeg synes det fint at vi har tatt ting I vårt tempo, men begynner å lure på om det noen gang kommer til å skje at vi faktisk blir kjærester. Jeg vet jo at jeg kunne tatt initiativet selv, men en del av meg vil virkelig at det han som gjør det denne gangen. Kanskje litt gammeldags, men sånn føles det bare. Det var jeg som tok initiativ til å møtes I juni, og jeg som tok opp hvordan vi skulle håndtere langdistansen. Så det hadde vært ekstra hyggelig om han tok steget nå. Så hva tenker dere? Hvor lenge det egentlig fint å date før man definerer forholdet? Og hva burde jeg gjøre hvis det går 7 eller 8 måneder uten at noe blir offisielt? Jeg vil jo bare være med noen som har skikkelig lyst til å være sammen med meg, men det ikke alltid så lett å vite I dette datingmarkedet. Det føles også litt skummelt og uvant å være så sårbar igjen etter så mange år som singel. Hvor lenge det vanlig å date før man blir kjærester? Stor klem fra Cornelia. Og den så fin, eller der du Cornelia, det så fint, men også litt vondt.
1: Ja.
0: Fordi hva det?
1: Altså jeg får jo veldig inntrykk av at måten de lever livet sitt på som om de kjærester da. Hvis det bare 3 veker mellom hver gang de ser hverandre, de besøker hverandre I forskjellige byer, de liksom har masse kontakt på telefonen. Jeg får jo inntrykk av at de lever som om de sammen.
0: Ja, for hvis du hadde tatt bort at, bare at vi ikke offisielt kjærester, så hadde du jo bare behandlet denne mailen som om de var kjærester.
1: Ja, 100%. Ja. Mm. Hadde jo bare det. Og jeg blir jo usikker. Jeg får lyst til å vite hva bekreftelse av ord Cornelia får, sånn ellers. Sier det liksom at de glad I hverandre? Sier det liksom... Nei,
2: men tror du de gjør det når... Jeg skjønner
1: hva du mener. Fordi at, altså, det kan jo hende at... For mange så opplever jeg at den der merkelappen at vi sammen ikke nødvendigvis så viktig lenger. At man kan drive på eller ha en greie ganske lenge før du egentlig bestemmer sånn, ja ok, nå har vi sagt at vi kjæreste. Men så bare vet man det likevel.
0: Men det ikke mer sånn, mindre sånn, ikke nødvendigvis jeg glad I deg, men mer sånn at plutselig så starter meldingen med sånn, nå bare, hei darling, eller bare sånn, ja. Åh, jeg darling. Altså ja, sånn sant? Du vet de der musestegene.
2: Men hvis du sier at, for det altså for jeg tenker at sånn uavklarthet at det kjempefarlig.
0: Farlig?
2: Kjempefarlig, og det for at det så lett at det ender opp med at noen blir såret.
0: Mm.
2: Ikke sant? For at hvis det og så spørs du litt hvor uavklart det ikke sant? Og jeg...
0: De eksklusive da.
2: Jo, ja, men det helt sikkert?
0: Ja, de eksklusive.
2: Ja, det vet vi. Mm. Ok, ja, men da det ikke, for da faller dette poenget vårt, for det nettopp det som skulle være mitt poeng, at hvis du hvis du der at du vet det, at du vil være som utroskap hvis han har deg ikke på si I hjembyen mens han I studiebyen, og plutselig ghoster han deg, eller han har møtt noen andre, og dette kommer som, så det mer en sånn teknisk spørsmål. Da du I sammen I gavne, men ikke navnet.
3: Ja. Jeg føler meg veldig gammel når vi snakker om sånn her type sånn date-ting, fordi at for meg det så fjernt å drive og ha sånne relasjoner over som varer veldig, veldig lenge. Vent litt, nå tok jeg meg selv på ordet faktisk, at jeg har hatt det. Og da var jeg bare veldig forelsket, men det var ikke gjengjeldt.
2: Ikke sant?
3: Det
2: man redd for.
3: Ja, det kokte bort I kålen til slutt, og det jo veldig, veldig vondt da. Men,
0: her det halvt år da, juni?
3: Et halvt år. Det jo ganske lenge, og så det med avstanden som gjør det litt mer komplisert, kanskje. Og så jo på en måte spørsmålet hennes, Det är ju ett väldigt konkret spørsmål. Hur länge ska man date för man blir kärsta? Och svaret på det är väl då att det är ju inte något facit.
1: Nej.
3: Så det kan ju inte vi. Men så jag bara tänkte lite sån det hon eventuellt kan göra för att hon vill ju att han ska ta initiativ. Hon har tagit initiativ två gånger till lite såna vägvalg här i deras relation. Och så vill hon ju att han ska ta det nästa steget, men då lurar jag på om kanske hon måste börja hint lite. Mm. Om att hon likar en man med lite tak.
1: Ja.
3: Isa.
1: Ja, eller bara hinte fram en situation så när ja, snackade med mamma pappa en dagen och så nämnde jag på något att jag skulle besöka dig och så var det lite sån ja, vem är det då egentligen?
3: Mm.
1: Och så ja, sån att du lade den lite på något.
3: Men jag syns du hon borde ju ge han lite besked om att hon likar en fyr som tar lite föring.
4: Jag bara likar hur man hinter. Vilket tid det är sån nej jag bara. Jag likar en man som tar lite tack.
2: Men
3: Ja,
2: och så plötsligt kommer han hem till dig och börjar ridda eller ja.
4: För det kan betyda
2: men Torbjørn, jeg er litt usikker på, ja.
4: Du har ju gått från och på något sätt vara på dealern till att gå in. Hur skedde det? Hur lång tid tog det?
2: Till
4: att
2: bli gift?
4: Ja. Till det var kärleken.
2: Nej, jag tror det tog ganska lång tid alltså när jag mötte kona med, vi hade liksom sån vi ja, dejta lite hållt lite på måte och så tror jag på ett eller annat punkt så var det typ det var liksom en sen kväll efter ut på byn var det liksom inte egentligen samma kanske lite sån och så men poängen att den reella alltså det att vi var samman och vad betyder det betyder att det hade varit ett svik mot henne hvis och då var det svik mot mig hvis hon hade klinat med en annan eller jag hade klinat med en annan det skedde ju för det.
1: Mm.
2: Så det är lite usikker på egentligen som för Cornelia för att ta en annan vri än där då sån varför är det så viktigt för henne att han tar initiativ?
1: Ja.
2: Och så visst det är sånt hon menar att detta förhållande är klare för att de är kärster, visst det är sån som du de är exklusive, det vill vara ett svik hvis han håller på med någon andra. Så kan ju hon lika gott spørre om det, kan hon inte då? Må hon
4: då spørre om det? Blir,
2: men hon vill ju så är vi inte i praxis samman då? Er det ikke, må det være så stort eller romantisk? Eller?
3: Men jeg tror det er jo litt det hun savner da, eller at hun vil så gjerne at han hun er sammen med virkelig vil.
2: Men hvorfor vil hun det? Er det fordi at hun tviler på hans dedikasjon?
3: Ja.
2: Eller er det fordi at hun bare synes det hadde vært fint siden hun har gjort det?
4: Det handler det ikke om da. Nå bare relaterer jeg til egen situasjon for mange år siden. Så er det sånn, vi er jo på en måte sammen, men det er ikke sagt. Og det er, på et eller annet punkt så skal jo noen si det ordet kjæreste. At det ikke blir et ord man brenner seg på. Det skal være helt fint å bruke det ordet. Og det er hvordan sier man det, og hvor lang tid skal det gå før det ikke er rart å tørre å på en måte, ta det steget. Hun ønsker at han skal ta det steget.
3: Ja. Mm. Altså, nå kom jeg på at jeg hadde en gang, og det var veldig god stemning. Og så, så var hun i lag med sine venninne og på en sånn kveld, og så sendte hun meg melding på kvelden, sånn, hei, god natta melding. Og så skriver hun sånn, forresten så spurte de hvordan var det?
4: Jeg tror du var inne på noe søtt her nå.
3: Det var noe søtt, men jeg husker ikke ordlyden. Men det var noe sånn forresten så sa jeg til dem at du er min kjæreste. Og da ble jeg så glad og varm og stolt over at hun liksom hadde claima meg.
1: Ja.
3: Så gjorde hun det på en måte før vi hadde snakket om det, som kanskje var litt rart. Men jeg synes det var skikkelig romantisk.
4: Romantisk. Her er vi inne på noe gøy. Mm. Før vi hadde snakket om det, for det er jo ingen som setter seg ned og sier sånn.
3: Nei, det er det.
4: Nei, det skal
3: dynamisk.
4: Ja.
3: Men bare, for meg var det en sånn, det var et sånn... Jeg ble bare så glad at det kom ubedt.
1: Ja, sant.
4: Jeg har en. Hva med? Jeg bare tenker sånn, Cornelia, ja, vi kan ønske oss masse, men noen ganger må vi bare gjøre det selv. Julen nærmer seg. Så kan hun sende ham en melding og si sånn, jeg hater å stresse i desember, er sånn som er tidlig ute med ting, sitter med en til fralapp til deg. Jeg bare lurer på, kan jeg skrive... til kjæresten min? Eller er det for mye?
1: Den er cute.
4: Det er det jeg har mest lyst til.
2: Veldig cute da.
1: Men den er veldig cute. Men da mister jo hun den, at det er han som gjør det da.
2: Ja.
1: Da har vi gitt opp den.
2: Ja, vi er vel heller altså, jeg...
4: Folk må ta grep selv sånn. Jeg vil at du skal fri selv.
1: Jeg er helt enig med deg, men jeg tror visst at hun vil på en måte nudge han til å gjøre det. Så er det i liksom møte med andre, enten familie eller venner, jeg at tror, dette her skjer. Men da, da vil... manipulerer hun litt situasjonen for at det skal kanskje skje. Men
2: kan jeg få, hvis vi er på det praktiske nå, hva med for eksempel neste gang de møtes da? Litt sånn ut på kvelden, og så sier hun litt sånn, tilfellig, sånn, det er jo nesten som vi er kjærester nå.
1: Ja.
2: Og så er det en invitasjon at han skal si,
4: det er vi.
2: Det er vi jo.
1: Ja.
3: Åh, men hvis han ikke sier det?
1: Jo, men da får hun et svar.
3: Ja.
1: Og da er det sånn, her, hvorfor nølte du
3: da? Da er han litt døll.
2: Men hvis du spør om tidsrammen, så ville jeg tenkt at hvis du har holdt på å date et halvt år, og dette er liksom seriøst, så... er det jo på tide kanskje å si at vi er sammen.
4: Ja.
2: Er det ikke det? Men så kan det hende at det er en bekymring, sånn, skal han, må de flytte sammen der? Men det trenger de jo ikke gjøre. Det er jo bare at det formaliserer det.
4: Ja, men jeg tror jo at du, kjempeskummelt å si, det er jo bare det der, du holder pusten øyeblikket. Fordi man vet jo aldri helt sikkert om den andre føler det samme, selv om man er sikker på det. Og jeg tror det er derfor hun vil at han skal gjøre det. Ja. For da er det han som tar sjansen, og hun vet jo at svaret hennes er ja. Sant? Men han sitter kanskje på andre siden og føler det samme. Så jeg bare tenker sånn, legg fra deg hvem som skal gjøre det. Finn en eller annen måte som føles fint for deg. Enten det er en veldig søt tekstmelding, synes jeg.
3: Jeg er så enig i det med søt.
4: Det var bare, veldig kult. Altså en eller annen måte å snike det innpå. Eller, ja, din Torbjørn, hva var det?
2: Nej, det var bara liksom det føles nästan som vi är kärster. Eller så syns jag att det mamma och pappa lurer på vem där jag håller på att se.
4: Ja.
2: Kan du vara med? Alltså det är en fin sån ingång till det då.
4: Mm. Hun kalte, ja, mamma kalte det akkurat for kjæresten min.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si nå, jeg.
2: Sånn ape, sånn flau ape. Ja.
4: Men helt ærlig så syns jag det var väldigt hyggelig. Håper du føler det samme.
2: Nei,
4: vet du hva? Den fra og liksom putte sløyfe på det, sånn, nå er vi kjæreste. Det er det vanskeligste med å bli noens kjæreste. Men, jeg er helt sikker på, Cornelia, at det her, det er jo dere to, denne sjansen kan du ikke la være å ta, og hvor lenge er det vanlig å date før man blir kjærester? Vel, dere er i hvert fall modne for å ta det steget.

Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i backhop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, who the first? Jag är kall som en is, som en slush.